0: Adrenalina a tope. Entradas en atlantic-park.com.
1: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
2: Bai, baina maitxo bat besterik ez zaik geratzen terrazan, eguzkitan.
1: Alasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zozketarako.
3: Uda honetan, freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Onda Vasca Conecta.

0: Abuztuak 12 ditu, aste azkena da, eta bai, eklipsearen eguna da, baina baita Ordiziako azokarena ere, eta beraz, saskia hartu eta bagoaz bertako giroa ezagutzera, eta beti bezala, ba, eros ditzakegun produktuen zerrenda ere egitera. Leire Arandia, eguerdion!
1: Kaixo, Begoña, eguerdion!
0: Bueno, zer modu zaude?
1: Bueno, ondo, hemen espektatibakin. A ber, gaurze pasatean, gaurko eklipse zea honekin.
0: Hori da, ezakit...
1: Zomatu honekin.
0: Ala da, ala da. Kristal, espektazioa dago, ezakit ikusteko intentzia dokazun, Leire.
1: Bai, bai, bai, pixkat igotzeko asmoa, hemen, a ber, mendialde igotzen gean, eta betaurrekoak erosita, eta prest. Orduan, a ber, zikusten deun.
0: Ea, gaina zuen inguruan, ordizia inguruan, iaia, uneko unean ikusteko aukera izango duzu,
1: Bai, ez da, ala dirudi, ningurun onde ikusteko aukera izango dala,
0: bai, bai,
1: bueno,
0: bai.
1: Aprobetxotin barko da.
0: Mm-hmm. Bueno, gaur eguna, bero dator, goiza momentuz, bueno, epel xamar daukagu, beraz, jende animatuko zen, ez da, azokora joatea, naiz eta abuztuan gauden, eta jende asko ziurrenik oporretara joango zen.
1: Bai, hori da, nabaritzen da, Ba, bertako jendea, ba, asko kanpoan dagola, oporretan, baina, bueno, ala ere, azkazkinetan beti dago giro ordizin, Eta gero, bai, era kanpotik ere jendea tortzen dala, ez, gu juten gean bezala, ba, beste batzuk ere tortzen die gurea bisitatzera, eta, bueno, bai, giro politia gaurkoan ere.
0: Osondo. Bai, udaran bete-betean gaude murgilduta, Leire, behintzat, igandean euria egin zuen, lurrari benetan bai. Ondo zetorkion euria esan barra dugu. Ezakit horrek ustari nola bai lagundu otezion?
1: Bueno, nik ustez gehiagoago behar dala, ez da? Egun batekoak ez dugu ezarra egiten, baina, bueno, beti laguntzen du. Baina, bueno, bai, produktua behintzat badaude, eta berriak ere bai, orduan, bueno, behintzat, badirudi, baratak, haidiela bere ematen.
0: Bueno, bizirik jarraitzen dute garatzek, hori garrantzitsua da.
1: Hori da, hori da.
0: Ba, konta iguzu, zeroko gugorkoan, ze berritasun dauko gugorkoan?
1: Bai. Bueno, ba, bida, gaurkoan adibidez, ekarri dizkigute potimarron kalabazak, kalabaza, ba, Ruperta ezagutzen zenuen zu,
0: noski.
1: Forma horretako kalabaza, potimarron kalabaza, euro tankiloa, gero ba, California piparrak, piparroriak, kola 5 euro eta 50 marrean, baita ere, kiloa, leka moreak, baren jarte ba, izan ditugu borobilak, gorriak, berdeak, bueno, ba, gaurkoan leka morea, 6 eurotan kiloa, gero baita ere fruta, ba, konferentzia udarea, bertakoa, 3 eurotan, eta reineta sagarra baita ere 3 eurotan, kiloa. Pikuak ere bai, lehenengo pikuak,
0: bai.
1: Eta gero baita ere urrak, bertako urrak, 6 eurotan, kiloa. Orduan, bueno, bada zerbait, gaurkoa ere, berritasunak dexente.
0: Berritasun dexente,
1: bai. Eta gero, perretxiku ez asko, nahiko pobre, alde hortatikan, ointxoak 28 kilo, 10 eta 30 euro bitarte, eta zizta horiak 42 kilo, 22 eta 25 bitartean. Oie, igual, udazkinera,
0: ez dela inbeste geratzen, esan barra dugu, ja, segituan, iraia urria hortxe ditugu, atejoka.
1: Hori da.
0: Segituan izango gara urteko garai horretan, baina, bueno, momentuz behintzat ikusten dugu gaurko azoka ere laiko koloretsu datorrela.
1: Bai, badauka kolorea, giroa, eta abuztuan lagarraiten dugu.
0: Hori da, Leire, eskerrik asko beti bezala, zuen berritasuna gurekin partekatzagatik, eta ondo izan.
1: Berdin, ondo izan.
0: Agur.

0: things ain't cooking in my kitchen.
1: Bueno, idoia noain gure nutrizionista, ba, beste pertsona asko bezalaxe, bere oporretaz disfrutatzen ari da, beraz gaurkoan ezingo dugu elikagaien propietateen inguruan hitz egin, baina bai daukagula gurekin gure sukaldaria, bera beti fidel, asteazkeneroko itzorduarekin, Josetxo, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Zer moduz?
2: Kristo beroekin gaur.
1: Bai, nabaritzen da, gaurkoan termometroek gora egin behar zutela, baina hor barnerago da bizi direnak okerago daude, eh? Batez ere, Araba eta Nafarroa ingurukoak okerago daude.
2: Bai, eklize txukun haukiko uten.
1: Bai, hori bai, gurea baino bea esan barra dugu, eh?
2: Bai, baino Kristo beroekin, ez dakit. Begiak kalte ez dio ingo, baino gorputzei, bai bintzat eguzkiak, beruak.
1: Bai, baina, bueno, ordu horretan ja eguzkia pixkanaka, bueno, ba, beratzen hasiko da, eta gian ez besteko berorik egingo. Zuk ikusteko intentzia daukazu, Josetxo?
2: Bai, ikusteko, et.
1: Osan.
2: Donostitik, eh? Nien ez jungo inoa. Donostin gertituko naiz. Zagoestetiko han ingurutik ikusiko dut.
1: Hori da, gainera bertan ekitaldi berezia antolatu dute. Azten agusiaren baitan.
2: Bai.
1: Osondo.
2: Bai, han zagoesen, osak, han egon gogeak, jaikiroan eta ikluseakin eta denakin hor pixapena ospatzen.
1: Hori da, ba, ospatzen eta inzuzen ere gaurkoan, Josetxo, menu berezia dakarkizu gurekin partekatzeko, ba hori, azten agusia, Donostiako azten agusia ere ospatze aldera.
2: Bai, ospatzen da. Eta, mira, jarri zuet, garaikua, oain tomate pila badago.
1: Bai.
2: Tomate pila bat, eta egaluze pila badago. Oain da garaia jatekoa.
1: Mm-hmm.
2: Eta orduan zingo deu gaur berotasunekin, salmorejo bat.
1: Ai, zego xoa.
2: Salmorejo bat gaina oso arrexa da. Bakizu askotan, tomatea gaina denak elkarrek iratatzen dira, eta tomatea asko ukitzen dugu.
1: Bai.
2: Bai. Ba, tomatea ingo deguna da. Tomatea gorri eta hor eldua da ona, puskatuko deu, jarriko deu, hola, bol baten tomatia, botako deu batzui ale bat edo bi ez asko ez da, eta ogima mila pixka bat, eta utziko debor, bai?
1: Osondo?
2: Utziko dero, dena empapatzen, eta gero, batidorak iningo degulana, dena ondo trituratu, eta botako diogu, gatza, olioa ona, hola, ligatzeko ondo, eta ospina pixka bat nahi badegu. Bai?
1: Osondo?
2: Ondo ingo dugu, emulsionatu ezela oliokine, olio neiko bota beharra, eh? Emulsionatu, eta gero ingo duguna, koladorekin pasa, hor azal guzik eta bitomaten azal guzik eta hori dena hor usteko, eta pasako du dena, probatuko du berriz ez nola da on gatzez, eta ospinez, eta ja ondo da honean, ingo dugu oztu, ojela batzu bota, eta fresko ean. Ni uste gau, egokina hori dala.
1: Ba bai, gainera hori errexea egiteko eta garaiko produktuekin. Zer,
2: bai,
1: tomateak...
2: Bai, salmorejoa gehiago gustatzen zait gazpatxoa baina bintzat.
1: Eta uste badaki dala zergatik?
2: Bakizu zergatik gainean.
1: Pepin horik ez daukalako, agian.
2: Bai, jauna,
1: Luzokerrarik ez dauka eta nere kasuan ere horrexegatik gehiago gustatzen zait.
2: Salmorejoa.
1: Gazpatxoa baino. Bai.
2: Bai. Hola, izan behar du. Eta gero, egaluzea jarriko dugu. Zeko egaluzea hainbeste moduta egin dezakegu.
1: Bai.
2: Hainbeste moduta. Tomatea janda gero zeingo dugu, tipula eta pipar berde pixkatekin. Osea, piparra da ningo dugu.
1: Osando?
2: Tipulakin, orduan. Tipula ugari moztuko dugu juliana erara. Eta pipar gutxi. Zeko piparrak oso... zapore handia dakata bestela, bakizu. Zapore, piparra zaporea bakarrik egukiko du. Pipar gutxi. Eta jarriko de bolioekin hor, ondo potxatzen, karamelizatzen.
1: Osondo?
2: Hor utziko, igual ordu bat, osake, horrengo gea. Irrati jentzuten eta buelta batzuk ematen hori tipula eta piparrai eta segi berriz.
1: Bueno, beraz, suabe daukagun bitartean.
2: Suabe, goxo, begonia, goxo.
1: Hori da, horrela ateratzen dira gero platerik onenak.
2: Hombre, goxotasuna nabaritzen da plateretan, korrikein dauden eniginak nabaritzen dira. Eta hor goxo ina dauden, ere bai.
1: Osondo?
2: Eta hor du ningo deguna da. Hoi, gero, arriko deu egaluzea, sartuko deu tipulata dauntokin, tipulata piparberdia ja potxatua dauntokin, ardu pixka bat, txakoli pixka bat bota, iru elau minutu, eta preskateko. Ejarri egaluzea, galleti bota piparra da hori, edo tipula piparra dakin, eta ja inado platera.
1: Bai,
2: hor gehiena kostatzeana, tipula itea da, baina hoi, gero, ez bau, beste remedioik, hoi egin behar da, eta denboa da maki.
1: Hori da, baina baita ere, hori da, erresa da egiten, eta kriston zapore pila daukan platera da, eh?
2: Hombre, ni uste baiet, eh?
1: Nik egun hauetan, afaltzeko, egune batean jan izan dut, egaluzea piparra darekin.
2: Baiet, eta zego isoa.
1: Eta isoa geratzen da.
2: Zardo pizkatekin otxako, lin pizkatekin fresko, freskoa, eta bueno.
1: Bebe. Gaino, bueno, garantzitsua da, Josetxo, egaluzea ez egitea gehiegi, ez da? Lehorra gera ez da egin. Azkeneko momentuan, buelta eta buelta, eta jazta.
2: Buelta eta buelta, bota txako lin pizka bat, txik, irakin bi minutu, eta jazta. Roxo-roxa gelditzeko erdian. Beroa baina roxa-roxa gelditzeko, egaluzea.
1: Bueno, ba, hortxe dokogu lehenengo platera salmore joarekin, zerbait freskoa, gaurko dokogun beroa ikusita, egaluzea, bigarren plater moduan, eta postrea faltatzeigu, ja gaurko menu berezia osatzeko.
2: Eta zer dugu hain postrez, aranak.
1: Hombre, klaro, orain ere gara jango gaudela. Bai, bai, nik azkeneko astean mermelada egin barri izan nuen. Zekuk etxean aranak ditugu.
2: Eta, asko,
1: bai, eta denak batera.
2: Arana mota hau ez da, Claudia aranak.
1: Bai, hori da.
2: Bai, nik egin agustatzen izkenean, Claudia dia.
1: Bai.
2: Berdeak, bai, horiak eta ez dakate Claudia bezalako goxotasunik.
1: Hori da, hori da, beste modu batera geratzen dira, baina bai, gure kasuan nahi besten dituen azkenean mermelada egin nuela.
2: Ba, oso goxoa gelditzen da, haizu, oin bakazu begonia, gozaltzeko denbo
1: ba, bai,
2: bateako.
1: Ba, bai, enbotatu nituen, baino marian utzi nituen, eta hortxe daukat, denbora luze baterako, bai, bai.
2: Ha, bueno, bez, urte guziako, berreza arana gaztean bezalean.
1: Hori da. Berreze. Horri da. Bakote iguzu, Josetxo, ze posta egin dezake guaranekin.
2: Ba, ditartabat arana ordu ingo dugu. Ordu ingo dugu, pakizu, pasta kebrada molde bat jarriko dugu.
1: Bai.
2: Pasta kebrada ingo dugu. Jarriko dugu, zulatuko dugu. Jarriko dugu, zilarrezko papera. Botako dugu, garbantzuako herrioko harriak. Eta ingo dugu, 15 minutu, 20 minutu, 180 gradotan. Pasta egitea, bai?
1: Osondo?
2: Pasta egitea mitartez ingo dugu. Baranak ingo ditugu, erditi zatitu eta ezur guzik endu.
1: Bai, hori bai dala lan nahiko importantena, segurazki errezetaren lanik zailena.
2: Ba, bueno, zailena ez dakit, denbo ematen dula.
1: Zailena eskatzen du hori da. Ez da zaila, baina, bueno, lana eskatzen du hori bai.
2: Hoi bai, baina zu horre zerita zaudenen arabaki, labana batekin, eta abesten zauden bitarten, horken zen primeran.
1: Hori da, bai, bai. Desestresatzeko ere ondo dator.
2: Txip, inada hola, ja, tartaleta inada hola. Bueno, jazta, primeran. Orduan, tartaleta inada honen, eta ja, arana nola ditugun ezurra gabe, ateatzen ditugu, kentzen dugu zilarrezko papera eta arriak edo garbantzok bota ditugunak esaltzatzeko pasta hori, eta jarriko duguna aranak, dena arana beran. Zatiak erdi bana, dena aranak. Ondo, ondo, ondo, ondo, ondo. Eta gero zingo dugu, jarriko dugu. Bi dezilitro, terdi, ez degaina. Gero botako dugu. 6 arrautz, 1 gramo azukre, batzuk gehiago botatzen dute, nik uzeta aranak niko gozua daude,
1: bai. Lehendua
2: balipa daude, eta ez dala behio azukre gehiago behar. Baina, bueno, azukre gehiago nahi dunak, botatzeko da 50 gramo, ni eunekin ondo. Eta hoi dena batitzen dugu ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, eta botatzen dugu gainean. Bai? Sartzen dugu berezela behan, eunda laro behi garrakotzen, ja nola beroa dakagula beha, primeran. Usten dugu hor, 15-20 minutu, eta jarriko segundena dorea ondo, ondo, ondo, ondo. Jaina dago, Jarriko dugu, ostara batzatekin ez dala hor likido hori gelditzen. Ateatzen dugu, usten dugu pixkate paltzen. Azukre glas botatzen dugu gainetik koladore batekin ondo, ondo, ondo, ondo, eta preskateko.
1: Mono ze osoa.
2: Eta ba, erresa,
1: Bai, bai, erresa egiteko.
2: Hoi bai, bihar da tartaleta. Baina, oain saltzen dute ustet eginak, ez dakit.
1: Bai, bai, bueno, gaur egun ia dena saltzen dutela egina. Josetxo.
2: Ordun egina bali magazu, beitu zen behar dezun. Abestu kanta bat, arana izurrak entzeko. Bestik ez.
1: Bai, bai, bai, bai. Ia, ia, zu de berrik ematen, ez da errosari joa errezatzeko ere.
2: Bueno, errosari joa aki tartazki beharko zu, Zer errosari joa niko luzia da. Begoña, ordun ezakit, igual, aldamenekoi eta etxe ondokoi eta hola banatzeko tarta.
1: Tarta bizilagun guztientzat, beitu zen da.
2: Hombre, bizilagun guztientzat. Hor, denai, tarta, aranak ez ziala, eta benga, aranan Claudiako tarta, denai ematen.
1: Bai, bai, ba, ideia bat eman diazu, Bai, bai, egingo
2: bai,
1: dut, etxan dituen aranekin.
2: Egiten da hola tarta. Eta ja freskoa, eta arana egiten da, bakizu egire egiten da labean, zego agarra gainak egoten dia helduak eta zeitun egiten dia, nahi bade zuzuitu ebai goxogo gelditzen dia. Baina ja lan hori ez dizute jarri, Arana bakoitza zuitzea.
1: Hori da.
2: Zego, bueno, erresa da, Hoi ezurrak ina dena gurutzatzen da, Gurutze bat egiten da labanakin, arana goran,
1: bai.
2: Eta hoi, ure berotan sartzen da, sartu eta tea eta gurutzen jarri eta zuitzen dia zeitun. Eskaldatu ez
1: hori da. Bai, tomatearekin bezala xe ez da?
2: Hoi da. Eta gero gura otzen sartu,
1: Hori da.
2: Eta zeitzun iten da
1: bai, azala ez dago kentzen da.
2: Hoi da, zeitzun ez dago azala. Orduan, azala gabene behar zuen, goxogo elditzen da, asko zobeto.
1: Bueno,
2: Baina, rosa joa itxe bat zu.
1: A ver. Ba, Josetxo, hortxe daukagu, gaurko egun berezi baterako eklipsea alde batetik, eta gainera Donostiako aste nagusiango dela murgilduta.
2: Oida.
1: Ba, hortxe, menu berezia gaurko eguna ospatzeko.
2: Oida, eta gainera garaikoa, tomatea, egaluzea eta aranak.
1: Hori da, beti azemarratzen dugula, eh? Tokian tokiko eta garaian garaiko produktuak kontsumitu behar ditugula. Baina,
2: bai, jamear da hori, segoro, ja, datorren hileno, ja, desarurtuko,
1: ja. Ja, gabe geratuko dira, hala da.
2: Bai, eta hori hain aprobetsatu behar du, gero, aziko da, udazkereko beste ebe.
1: Hori da.
2: Batzukin, beste nik adora batzukin aziko geha, udazkere, baino bitartean, aprobetsatu behar da, bai, ba.
1: Zalantzari gabe. Ba, Josetxo, eskerrik asko benetan, bestean gurean izateagatik, zaindu, ondo izan eta disfrutatu eklipsarekin.
2: Bai, berdi, megoña zue, bai, haber ikuste gara hortik, eh? Zagoen taldetik gara eklipsea.
1: Hori da, bezorka gondi bat.
2: Bakarri bat izu, betaurreko ikin igual ez geha bereste. Bera, betaurreko ikin jarrita, zego, betaurreko ikin eman behar dira, eh?
1: Betaurreko ikin eman behar dira, baina bai, eguzkia ondo ikusiko dugu, baina elkar gaizki ikusiko dugu. Betaurreko jarrita.
2: Ez daki, baliteke, baina ez da esan behar ez ez. Eh?
1: Igual orain bai daukagula aukera. Ikusteko?
2: Oida.
1: Bai.
2: Oida.
1: Bueno, ba, pendiente gongo gara, eh?
2: Disfrutatu festa, disfrutatu ekin zea, eta datorren aste arte.
1: Datorren aste arte. Agur, Josetxo.
2: Agur, oia.